سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب اسٹوڈیوز میں موجود اس کے کرایہ اور آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: آج 27 جولائی بروز پیر ہے. اس وقت انکارا کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3, پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5, بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامنے اور منشیات کو شارٹ پیس 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 63 AE فور اے ویسٹ سمتھ ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی, اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے.
1: سامعین, ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد.

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان اتوار کو کونتک کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ساتھ ٹیلی فون پر خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں.
1: شامین صدا میں شرع نے کہا ترکیہ سعودی عرب کے ملک پر عائد پابندی ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا.
0: ایرانی امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں.
1: اور عرب لیگ کا سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کی پالیسیوں پر لگام ڈالیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان اتوار کو کوانتک کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ساتھ ٹیلی فون پر خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ترک سفارتی ذرائع کے مطابق فیدان گوترش نے کوانتک کے سربراہ کے شام جزیرہ قبرص کے دوروں کے تنازع میں خطے کی پیش رفت پر بات چیت کی. اور کوانتک کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے اتوار کو کہا کہ کوانتک اس ماہ کے آخر تک شام اسرائیلی خلاف ورزیوں پر سلامتی کونسل کو ایک مفصل رپورٹ پیش کرے گا. دمشق میں پریس کانفرنس سے خطاب میں گوترش نے زور دیا شام کی خود مختاری اور راضی سالمی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں. انہوں نے اسرائیل پر 1974 کے علیحدگی معاہدے کی پاسداری کرنے پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا شام نے جو مظالم جھیلے وہ شامی عوام کے جائز مقاصد کے حصول کے عزم کو توڑ نہ سکے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش ہفتے کو دمشق پہنچے تھے جہاں انہوں نے 3 روزہ دورے کے دوران صدر احمد شرح اور وزیر خارجہ اسد شیبانی سے ملاقاتیں کی. ملاقات میں انہوں نے اقوام متحدہ کی شام کی خود مختاری آزادی اور عارضی سالمیت کے لیے وابستگی کو دہرایا. بین الاقوامی برادری سے ملک کی بحالی کی حمایت کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش امن کو آگے بڑھانے کے لیے قبرص کا دورہ کریں گے. ترجمان سٹیفن دوچارچ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا سیکرٹری جنرل اپنے خیر سگالی مشن مسئلہ قبرص کے حل کے حوالے سے اپنے مضبوط عزم کے تحت 27 تا 29 جولائی قبرص کا دورہ کریں گے.
0: ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے الگ الگ فون پر بات چیت کی ہے. امور خارجہ کے مطابق ان بات چیت میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ فیدان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے.
1: شامی صدر احمد شرح نے کہا ہے ترکیہ سعودی عرب کے ملک پر عائد پابندی ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. جزیرہ سے بات کرتے ہوئے شرح نے کہا صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی اور صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے قائل کیا. انہوں نے بتایا معذور حکومت کے جرائم کی وجہ سے عائد کردہ سے سرکم کی پابندیوں کے ساتھ عوام پر بوجھ ڈالنا غیر منصفانہ تھا. انکرہ ریاض کے کوچ مشترکہ کوششوں کی بدولت یہ پابندیاں ہٹا دی گئیں. دوسری جانب شام اسرائیل کے وسیع تر علاقے تنازع کے باوجود ہمسایہ ملک لبنان میں براہ راست فوجی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے. شامی صدر احمد شرح نے کہا کہ شامی فوجیں سرحد نہیں پار کریں گی لیکن دمشق کے پاس بیروت کے مسائل حل کرنے میں مدد کے لیے کئی غیر فوجی متبادل موجود ہیں. الشرح نے یہ بھی خبردار کیا لبنان میں عدم استحکام شام تک پھیل سکتا ہے جبکہ ریاستی کنٹرول سے باہر ہتھیار پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں. انہوں نے کہا لبنانی حکومت کو قانون کے نفاذ ہتھیاروں جنگ امن کے فیصلوں پر خصوصی اختیار حاصل ہونا چاہیے.
0: ایرانی امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے تاہم واشنگٹن کی فوجی کارروائیوں کے باعث سفارتکاری کو نقصان پہنچا ہے اور موجودہ حالات مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں. آسٹریا کے او آر ایف ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بقائی نے واضح کیا کہ ایران کی اولین ترجیح فی الوقت مذاکرات شروع کرنے کے بجائے اپنی خود مختاری کا دفاع

آسمان سے صفات تک رحمت، پرندہ گھروں، آرام گاہوں اور علم گاہوں تک وقف کی روایت۔ السلام علیکم سامعین۔ تاریخ انسانی میں تہذیبوں کی عظمت کا اندازہ اکثر ان عظیم الشان عمارتوں سے لگایا گیا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئیں، لیکن ایک ایسی تہذیب بھی ہے جس کی عظمت صرف پتھروں کی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اس نفیس جذبہ شفقت و رحمت میں پوشیدہ ہے جو ان پتھروں کے اندر سمو دیا گیا۔ جب اس سرزمین کے لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ ملکیت انسان کے پاس ہمیشہ ایک امانت ہے، تو انہوں نے صرف انسان کی بھوک مٹانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آسمان کے پرندوں، تھکے ہوئے راہگیروں اور ذہن کو روشن کرنے والے علم کو بھی وقف کی مضبوط حفاظت کے سپرد کر دیا۔ اس سرزمین میں وقف قائم کرنے کا جذبہ ایسی بلندی پر پہنچا کہ جائیداد صرف انسان کی تجوری تک محدود نہیں رہی بلکہ آسمان پر اڑتی ہوئی ایک ننی چڑیا، ٹوٹے ہوئے پر والا ایک لکلک، سفر کی مشقت سے نڈھال ایک مزدور اور روح انسانی کی غذا یعنی علم کے لیے بھی پناہ گاہ بن گئی۔ آج ہم سنگ مرمر سے بنے محلات کی دیواروں میں تراشے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما پرندوں کے گھروں سے لے کر دنیا کے اولین شفا خانہ حیوانات تک، تھکے ہوئے کندھوں کو آرام پہنچانے والے سنگ استراحت سے لے کر کتابوں کی خوشبوؤں سے مہکتی خاموش لائبریریوں تک ایک طویل سفر کریں گے۔ اگر آپ اس بات کے گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ شفقت و رحمت اور عقل و بصیرت کو کس طرح وقف کیا گیا اور ایک تہذیب نے ہر جاندار، ہر مسافر اور ہر طالب علم کے سامنے کس طرح عقیدت سے سر جھکا دیا، تو آئیے اپنی صحبت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قدیم مسجد، مدرسے یا کتب خانے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں جس پر دھوپ تو آتی ہو لیکن وہ تیز ہواؤں سے محفوظ رہتی ہو، تو آپ کو اس دیوار پر پتھر انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے آشیانے بھی نظر آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی راہداریوں، جھروکوں اور کبھی کبھی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گنبد کے ساتھ یہ آشیانے نہیں، حقیقی معنوں میں پرندوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما گھر ہیں، گویا آسمان کے لیے وقف کیے گئے محل۔ عثمانی معاشرے نے پرندوں کو صرف ایک جاندار نہیں سمجھا بلکہ انہیں اللہ کی بے زبان مخلوق اور آسمان کی زینت قرار دیا۔ اسی لیے سخت سردیوں میں انہیں یخ بستہ ہواؤں سے بچانے اور طوفانوں میں بے گھر رہنے سے بچانے کے لیے عمارتوں کے محفوظ ترین حصوں میں یہ حسین پناہ گاہیں تعمیر کیں۔ یہ گھر صرف پتھر سے بنے ہوئے گھونسلے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے وقف کا ایک عظیم تصور کار فرما تھا۔ بعض وقف ناموں میں موسم سرما کے دوران پرندوں کے لیے دانے دنکے کی باقاعدہ فراہمی کے لیے احتیاط مختص کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ استنبول کے علاقے اسکودار میں واقع یعنی والدہ جامع مسجد، آیاسما جامع مسجد اور ایوب محلے میں شاہ سلطان کلیہ کی دیواروں پر بنائے گئے پرندوں کے یہ نفیس گھر انسان کے صرف نوع انسانی کا ہی نہیں، پوری کائنات کا بھی مقروض ہونے کے نقطہ نظر کے ساتھ ادا کردہ قرض کی وجہ سے سنگ مرمر پر کندہ شکر ناموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پرندوں کا گھر وہ مقام ہے جہاں ذاتی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے اور سنبھالنے کی خواہش اپنی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اور جب ہم آسمان سے نظریں ہٹا کر زمین کے گرد آلود اور دشوار گزار راستوں کی طرف پلٹتے ہیں، تو انسانی ضمیر کی ایک اور یادگار ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا نام ہے استراحت کے پتھر۔ پرانے زمانے میں مال برداری انتہائی پر مشقت ذریعہ روزگار تھا۔ مال اٹھا کر شہروں کے درمیان سفر کو صبر و استقامت کا ایک کڑا امتحان سمجھا جاتا تھا۔ استنبول کے ہم مال یعنی مال بردار اور مسافر دونوں کو تھکن سے نڈھال کر کے سانس لینے پر مجبور کر دینے والے انتہائی سیدھی چڑھائیوں اور ڈھلوانوں والے یا پھر اناتولیا کے طویل اور سنسان راستوں پر کسی وقف کی سرپرستی میں آرام کے پتھر نصب کیے جاتے تھے۔ یہ پتھر تقریباً 1 میٹر بلند ہوتے تھے تاکہ کوئی ہم مال یا مزدور اپنی پیٹھ پر لدا ہوا بھاری بوجھ یا ٹوکرا کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ان پر رکھ سکے اور دوبارہ سفر شروع کرنے سے پہلے سکون سے سانس لے کر اپنی قوت بحال کر سکے۔ وقف کے ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان پتھروں کی صفائی بھی عبادت کے جذبے سے کی جاتی تھی۔ وہی وقفی تہذیب جو سر راہ بنائے گئے چشموں تک میلوں دور سے پانی پہنچاتی تھی اور ویران منزلوں میں مسافروں کے لیے کاروان سرائے تعمیر کرتی تھی، اس نے سفر کی مشقت کو شفقت و
رحمت کے سکون میں بدل دیا۔ کبھی کسی مسافر کے ماتھے کا پسینہ خشک کرنے والی ٹھنڈی ہوا دراصل اس نیک دل انسان کے ہاتھ کی مانند ہوتی تھی جس نے صدیوں پہلے اسی مقام پر سایہ فراہم کرنے کا انتظام کیا تھا۔ اس نظام میں کوئی بھی اجنبی نہیں تھا، سفر پر نکلنے والا ہر انسان وقف کی شفقت کے سائے تلے ایک معزز مہمان شمار ہوتا تھا۔ لیکن وقف کی تہذیب صرف جسم اور جانداروں کی ضروریات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے انسان کو انسان بنانے والے سب سے قیمتی جوہر یعنی علم کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ وقف کے تعمیر کروائے ہوئے مدارس اور کتب خانے اس حقیقت کی روشن دلیل تھے کہ علم خرید و فروخت کی چیز نہیں، قابلیت ہر چیز سے برتر ہے، اور علم حاصل کرنا کسی خاص طبقے کا نہیں بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو طالب علم کسی مدرسے میں قدم رکھتا، اس کے لیے ہر چیز وقف کر دی جاتی تھی۔ اس کا کھانا، رہائش، کتابیں، بلکہ عید کے موقع پر دیا جانے والا خرچ بھی وقف کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ وقفے کتب خانوں کے اصول و ضوابط آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ مثال کے طور پر کیپرولو کتب خانہ اور راغب پاشا کتب خانہ کے وقف ناموں میں یہ تک تفصیل سے درج ہے کہ کتابوں کو نمی سے کیسے محفوظ رکھا جائے، کتب خانے کے نگران کو کتنی تنخواہ دی جائے، اور طلبہ کے سکون سے مطالعہ کرنے کے لیے چراغ یا موم بتیاں کس طریقے سے روشن رکھی جائیں۔ ان میں یہ ہدایت بھی درج تھی کہ دروازے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک علم کے ہر طالب کے لیے کھلے رہیں، اور کتابوں کو نمی سے محفوظ رکھ کر عزت و احترام کے ساتھ سنبھالا جائے۔ بعض وقف ناموں میں ایک نہایت معنی خیز شرط بھی درج تھی، اس کتب خانے کی کوئی کتاب کسی صورت باہر نہیں لے جائی جائے، البتہ جو بھی چاہے اندر بیٹھ کر جتنا چاہے مطالعہ کرے اور اسے فائدہ اٹھائے۔ یہ اصول دراصل اس بات پر مہر ثبت کرنے کے مترادف تھا کہ علم چند ہاتھوں کی ملکیت نہ بن جائے بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ دانش بن کر باقی رہے۔ مدارس میں منعقدہ مجالس سے درس، استاد کی تنخواہ اور طالب علم کی دوات کی روشنائی تک سب کچھ وقف کی آمدنی سے پورا کیا جاتا تھا۔ یوں علم نہ کسی سیاسی طاقت کے سامنے جھکتا تھا اور نہ ہی کسی مالی دباؤ کے آگے، اس کا مقصد صرف حق کی تلاش اور حقیقت کی خدمت بن جاتا تھا۔ وقف کے ذریعے علم آزاد ہوا اور دولت و ملکیت علم کی خدمت گزار بن گئی۔ وقوف کی رحمت و شفقت کا دائرہ صرف ایک ننھے پرندے کے گھونسلے تک محدود نہیں رہا۔ اس سرزمین پر شفقت و مہربانی کی ایک اور مثال بھی قائم ہوئی جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہی ادارہ جس کا ذکر پہلے حصے میں ہوا تھا، یعنی غرائب خانہ لکھلکان، جسے عام زبان میں زخمی اور بے سہارا لکھلکوں کا گھر کہا جاتا ہے، 19ویں صدی میں ضلع برسا میں قائم ہونے والا یہ منفرد وقف ان مہاجر لکھلک پرندوں کی دیکھ بھال، علاج اور خوراک کے لیے مخصوص تھا جو سفر کے دوران تھک کر گر جاتے، زخمی ہو جاتے یا جن کے پر ٹوٹ جاتے تھے۔ ضلع برسا کے ارگاندی پل کے قریب ایک سادہ سے گھر میں قائم ہونے والا یہ وقف انسانی ضمیر اور رحم دلی کی بلند ترین مثالوں میں سے ایک تھا۔ اس جذبے نے یہ باور کرایا کہ رحمت و شفقت صرف انسان کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ آسمان کے زخمی مسافروں کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی انسان پر ایک قرض ہے۔ چنانچہ زخمی لکھلکوں کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی، اور جب تک وہ دوبارہ پرواز کے قابل نہ ہو جاتے انہیں عزت و احترام کے ساتھ پناہ دی جاتی تھی۔ اس دور کے ادیبوں اور سیاحوں نے حیرت سے لکھا ہے کہ برسا کے لوگ اپنے ہاتھوں سے زخمی لکھلک پرندوں کو دانہ کھلاتے اور اس وقف کے دروازے پر گویا رحمت کے محافظ بن کر کھڑے رہتے تھے۔ غرائب خانہ لکھلکاں اس گہری نگاہ کا نام ہے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف بادلوں کو نہیں بلکہ ایک زخمی پر کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ ایک لکھلک پرندے کا ٹوٹا ہوا پر ایک مسافر کے لیے سنگ استراحت اور عوام کے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے ایک کتاب، یہ سب ایک ہی چشمہ رحمت سے سیراب ہونے والے عظیم و شان درخت کی شاخیں ہیں۔ وقف اس گہرے احترام کا نام ہے جو دنیا کی ہر مخلوق، ہر لمحے اور ہر نعمت کے لیے محسوس کیا جاتا ہے۔ وہی روح جس نے آسمان کے پرندوں کے لیے محل نما آشیانے تعمیر کیے، زخمی لکھلکوں کا علاج کیا، سفر کی مشقت سے تھکے ہوئے حمالوں کے لیے آرام کے پتھر نصب کیے، اور نوجوان اذہان کو کتابوں کی روشنی سے منور کیا، اس نے دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹ کر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم
ان یادگاروں کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت صرف ماضی کو نہیں پڑھتے بلکہ انسانیت کے باوقار مستقبل کی چھلک بھی دیکھتے ہیں، یعنی زندگی بانٹو تاکہ خود زندہ رہو اور علم حاصل کرو تاکہ حقیقت کو پہچان سکو۔ جانداروں، مسافروں اور علم کے لیے وقف ایک عظیم زندگی کے نقوش کے تعاقب میں ہم آج کی صحبت کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وقف کا سمندر ابھی بھی بے کنار ہے۔ آئندہ کی صحبت میں ہم ان داستانوں پر بات کریں گے جہاں پانی، موسیقی اور محبت خود شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رحمت اور دانائی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے دینے والے ہاتھ کی کہانی میں دوبارہ ملاقات کی خواہش کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔